לעשות לאורך, ואיש מלחמות ידיו לא רב. חבש כובע ישוע בראשו, שיהיה לו ימינו זרוע קודשו.

תיאטר עצמי כתם תאופז דמות ראשו וחק על מצח ועוד של קודשו החלו לחבות צבי תפארה ומתו לא התרתרה מחלפות ראשו קיבים מחורות קבוצות אבטלים שחורות נבי הצדק צבי תפארתו שמחתו, סגולתו תהינה בידו התרת וצניף מלוכה צבי תפארת עמוסים לסם התרת עם דם מאשר יגעו בנב עם דם פרו עליי ופרי עליו ולרבו אליי בקרי אליו צח באדום, מלבושו אדום, פורה בדרכו בבום אדום. קשר תפילין הראה לעיניו, תמונת אדוני לנגד עיניו. רוצה בעמו, ענבים יפאר, יושב תהילות בם להתפאר. ראש דברך האמת קורא בראש, דור הדור עם דור שחד ראש. שיט המון שיריי נעלך ורינתי תקרב אליך תלעתי

ברכתי תעלה לראש משביר בכל אלומו לצעדי כביר ולברכתי תנענה לראש ועוד לקח לך כבשמים

0: Ней Барух.
1: Я вам благодарю вас от всего сердца.
2: הערננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך שלא

התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם.